tamani ukiortartumi eqqanaiartit eqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqalertut kavamakkut eqqanaiarvinginnik kiinaujaksaat tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiartinik inangertautittitteelinermut maligareaq amma ilinneartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqqarmangaatta uvineqqatigingittaminuk pavvisaarnermik amma pavvisaarnermik eqqanaiarvingmi qimangillugit ukeortartumik eqqanaiartiit ilauqataugit asitjeqasuartatinnut ammaqauigiarlugut marigareortigiyeet oqautineaqaviuk

iqqanaayau tigigaviuk piunnautigigaviuk tusaraksak kikkutuinnarnut piitteraqpangnermut katutseqatigik kanatau ukiortartungani.